medi ako edu kui be, mentalno sastipe, istorie romengi tai romano identiteti. Portali Romea kerge analize trinšelu komentarijengo telo akaribe. Maj bucine stereotipje save romen panene čoriba uzole paribe kaj čore na bicikle, love, purano sastrn. Ave džene, a ne na ole na no počipe, sifon mi čače on studentje, ja se dživdinene socijalno ažuti pasta. Sinini bud seriozno aver komentarija, sarini akaribe, e romen tebi čale na noga seske komore, pa na jek transporti, ja se te oven deportu ime. Registru ime i ni dehumanizu ime terminja, ja se direktno rizikija i pedozorali pa. Numa but džene, a rakle eterne, taj vakarde kotar bare stereotipija, save aver siolen prekalo studentija, save sitona ni jesenika, a save ale vaš eduku i be. Tana lae studije, nane šukar. Kana sikljova studije, popale nane šukar. Tumen konik na kamena, somangena amenda. Hramingja je kromano čavo, ano amali paske riga. Disave e majbut bilače komentarijenda registru ime ani čehijaki policija taj Facebook rig. Bar u vas, ja se, bar je ripe, kedela romane maskarutne skolake sikljovne taj studentja, taj dela olenge edukujbe mentorjengo taj financijako suporti. Programi je organizacijako Romea, sito edu i miljadešu šovteber šesta, taj džijakana kedingja pobute štaršelu terne Roma, savenge dendo paše panšelu oktovrtešu duj milje evra sar stipendije.